so so ne ka ya te no e no e e ba ma ni ka ru ku no ba ka ru ku no break ya su ba ya ku ka ko a ba so le a ba so so ne ka wa ka e ka kilometra a da sa ni na ne ne ba ka ru.